0: Big Brother var en gång I tiden väldigt populärt här I Norge.
1: Ja, stämmer. Jag följde faktiskt väldigt mycket med på den första säsongen, men efter det så syns jag inte det var någon mål längre. Det var liksom kul och gøy och den första säsongen, men så blev det ju bara värre och värre och det var ju inte måte på. Det var ju kun sex, drugs och alkohol.
0: Yes.
1: Kanske inte drugs då.
0: Nej, det och det är liksom fortsatt någon av den samma formeln andra städer där detta här fortsatt är populärt. Och I Storbritannien så är det ju till stadighet nya kändisar som blir till med hjälp av Big Brother som har höga seertall på Channel 4 fortsatt.
1: Ja väl?
0: Ja, och för ögonblicket så är det en runde med Big Brother. Som får mycket omtale.
1: Jag trodde faktiskt det hela hade dött ut för länge sedan, men tydligen inte.
0: Nej, det är full fart ännu. Och bland annat så är bråkmakaren Vinnie Jones en av husdeltagarna för 10 år. Och så är det en annan kar som heter Alex Reid som nå igår eller natt idag kom med en chockerande avslöjning.
1: Ja väl.
0: Och detta står då på första sidan till den engelska så pålitliga avisen The Sun idag. För att han Alex då, han har röpat att han är trisexuell.
1: Alltså inte bisexuell men trisexuell faktiskt. Ja, ja. Kan väl det säga ligger du dyr då?
0: Ja, han är
1: Nej, gjorde inte. Sluta så där.
0: Han inrömmer att han har haft sig med en ku.
1: Nej. Han har haft sig med Ja men det är flott.
0: Så detta må du se på.
1: Tänk att vara berömd för att ha haft sig med en ku.
0: Ja, alltså det är både män och kvinnor och dyr går, allt går.
1: Ja, allt. Absolut. Allt ja, men då har han mycket att välja mellan då. Ja. Det är flott det.
0: Ja, det är flott det.

0: Jag trodde det var Sarah Palinek som var mest populär i Alaska, men hon säger att det var en eller annan ordförare.
1: Ja, det stämmer. Det är väldigt triste nyheter när ordföranden i Talkeetna, Alaska är gått väck.
0: Ja, varför ska vi bry oss om det?
1: Det är för att Stubbs var en särdeles högt älskad ordförare. Han har haft jobben sedan 1998 och har väl egentligen varit den enaste amerikanske kattaordföraren jag känner till i alla fall.
0: Kattaordförare faktiskt?
1: Ja, de var så missförnöjda med han tullingen som satt med makten i 1998 att en eller annan glupin kom fram till att, vet du vad, katten kunde gjort en bättre jobb och nominerade han som ordförarkandidat.
0: Oh ja.
1: Och mer eller mindre samtliga personer stämte på han, så han fick jobben.
0: Så det var en katt som var ordförare och nu var katten död?
1: Han är det dessvärre, han blev en gott vuxen kar.
0: Var det ett attentat?
1: Nej, han sovnade still och rolig, gott över 20 år.
0: Så det grejde sig fint utan ordförare, det var en katt som stod på den stillingen?
1: Det var en katt som
0: stod på den stillingen. Han låg och sov på rådhus,
1: och hade det kos. fine grejer. Ja. Så jag måste säga, kanske vi ska värdera det eller liksom lite här i Norge. Så för mig, de kan göra en ganska god jobb, de kan i alla fall inte göra det värre.

0: just wanna die.
1: Det som det fryktelig kaldt ute og du har rømt ifra fengselet, hva gjør du da?
2: Slite?
1: Ja.
2: ja, nei, si det. Det kommer väl lite an på hvor, liksom, har du mafia connection så är det väl bara att jag ringer upp och säger kom och hämta mig. Men är du en ganska vanlig inbrottstjuv utan några sån speciella goda bond till den kriminella världen då är det väl bara en ting att göra och det är att ringa den godaste onkel Blå och säga vet du vad kan du komma och hämta mig I fryse?
1: Så han frös rätt och slett och polisen trängde sända ut efterlysning eller någonting. Han fann själv ut att det trodde var bäst att komma mig tillbaka in I varm cella.
2: Ja, Robert Wick han skulle sona 6 år I Kentucky då han fick möjligheten till att rymma. Men ja, rymningen det gick grejt det men det var inte så grejt efterpå när han hade ingen städer att gå, ingen vänner vill egentligen hjälpa
1: honom. Och det var 20-30 minus.
2: Och det var kraftigt med minusgrader och så till slut gick han in på ett motell och spurte om han kunde få låna telefonen och då ringte han rätt slett till politiet och sa att vet du vad, jag bara tulla.
1: Nej, jag bara tulla ja.

Vi är strax klar för de sista nyheterna här på Radio Haugaland. God stämning. Som alltid, vi håller dig uppdaterad på vädertrafik och de sista nyheterna. Och vi spelar dagens största hits.

0: Då har vi fått med oss Björn Berg direkte ifrån Åkrasanden och äntligen är sommaren kommit. Är det du som har tagit den med dig förresten?
1: Ja, vet du kan, jag lovade ju att packa den med i kofferten, men när jag var nere i både Uganda och i Spanien. Och jag gjorde som dere ser, solen är här, temperaturerna är uppgående. Så ja.
0: Ja, ja, ja. Och då är begynt att komma en del folk på stranden runt dig.
1: Ja då, det begynt också så vitt att de tycklar sig lite i vannskorpor. Det är väl mest folk på land, vill jag säga. Det är då. Än så länge.
0: Ja. Hvordan är temperaturen nu? Är det behaglig eller hvordan är det?
1: Ja, alltså på land här nu, det är lite grann bris. Alltså på kameran så blåser det ju alltid nordavind ifrån alla kanter.
0: Ja.
1: Så det är runt 18 grader i luften och så har jag smugsiktat lite grann. Då kan det väl vara i sjön. Och det var 14,2 genomsnittligt då på denna sida av kameran nu.
0: 14 grader, ja. Ja. Det är ja. Lite annorlunda det i förhållande till hur det var i Victoria Lake i Uganda och nere i Alicante i Spanien.
1: Ja, ja, ja. Utan tvil, utan tvil. Det var... Du kan väl nästan inte sammanligna det. Annat än att det här är det ju bedre än syden tendenser på stranden. Det är ju nydliga sandstrander på Åkra. Så är det den lilla minusen då att du ska ut i här och... Ja, tuffa tiderna lite grann här i.
0: Men det är ju otroligt fint och klart vatten där. Men ska inte få en sån liten direkt rapport med lite vassing?
1: Oj. Var det en utfordring det, Egil, eller?
0: Jag tror att vi måste köra en liten utfordring här nu på direkten och se om vi kan dypa tå lite ute i Åkrasanden och känna med kroppen hur temperaturen är.
1: Ja, jag ska hellre ta den för dokker.
0: Ta den för fällskapet.
1: För fällskapet, ja. Kropp. Ja, den. Den känner mig verkligen här. Åh, fytti grisen. Som dere ser så är jag faktiskt självast ute i vassa. Ja, men nej, alltså det är friskt. Det går an med ju vikingar.
0: De säger ju det att när du först kommer dig ute och vänder dig till dig i löpet av bara någon sekunder så går det helt grejt.
1: Ja då, nu har jag fridockat otroligt mycket i min ungdom och jobbat på stränder som livräddare, däribland i Oslo. Så jag är mycket vant med att trå ut i sjön i all slags temperaturer.
0: Ja.
1: Men jag syns det var lite sånt. Helt grejt.
0: Ja, 14 grader det är ju inte så fruktligt mycket då. Det är mer behagligt när det passerar 20.
1: Ja då, det är sånt sommar och vinter, vet du. Det är lika kallt hela året här ute, så det är ju nog sjön.
0: Ja, ja, det är inte så stor forskjell på sommar och vinter på Åkrasanden.
1: Nej. Det är nästa lufttemperaturen är lite bedre då på sommaren.
0: Ja, så du kan värma dig fort när du kommer på sandan igen.
1: Ja. En nydlig fint sand som har det, va? Det är fantastiskt.
0: Hvordan var det med parkeringen nu på Åkrasanden? Är det goda parkeringsmöjligheter?
1: Akkurat nu så får du bra med parkeringsmöjligheter på Åkrasanden. Det är, ja, jag vill tippa kanske ett par hundra människor på stranden nu. Men som man vet, när det blir lite mer utöver vittemiddagen här så kan det fort bli några tusen människor här ute. Verkligen till anbefalar att ta turen till Åkrasanden. Vi har en nydlig perla här på Karmøy nå, det må man bruka, vet du.
0: Du har ju också andra sandarna, håll dig på sig. Du har Sandvesand och lite forskjellig bort mot Skunnesand.
1: Ja, det är ju flera av dig. Åkrasen är väl den som är på en måte längst redde där. Men Sandvesand är ju stort då, sant? Och Perkingstad, det är roligt. Det är ju en bete då. Lite mer bölgor. För det som vill surfa lite och sånt. Så ja, nej, vi må bruka perlen vi har här på Karmøy nå.
0: Ja, det är ju omtrent som att vara i syden när du är på strandene där borte.
1: Ja, men det är ju faktiskt det. Och hvis du på en måte ska ha en grej check upplevelse, bara ta ungarna och knäcka av lite nettbrettar och sånt sådär. Ta dig med på stranden. Ta lite grann mat med dig och lite dricka och så gott på honklor. Ligga under lag eventuellt. Och så ut och kostocker. Så det flotta här. Kommunen och friluftsrådet har ju suttit upp på dessa här gula markörerna. Det är ju det får din trygghet så att båtarna ska gå längre in än de gula markörerna här ute då.
0: Ja. Och det är langgrunt också, så du kan vassa i stånd.
1: Ja. Ska vara lite grann upp på någon plats, men det är faktiskt langgrunt. Men så plötsligt så blir det, jag menar Nordsjön, och vi ska inte glömma det.
0: Nej.
1: Det går rätt ner. Men det är fint att ha med dig en duckarmaska, hvis du har lust till det, sant? Och så friducka lite grann. Det är en check hobby att driva på med. Och plaska lite grann ute här ibland. Vill du se lite forskjelligt av det? Ja, de marine arterna så är här på Högalandet.
0: Ja, och det är inte så mycket haj för dig som var rädd för det.
1: Nej, det är det inte. Jag ska inte ställa några garantier alltså.
0: Men kan det vara en annan valross? Men ellers går det bra.
1: Ja, det kan du. Men enaste valrossen så är ett på här nu. Det är självaste.
0: Ja, det må det bli. Det må det bli. Då är det bara ingenting att säga. Hoj, hoj!

0: Radio Helgaland, underholdningskanal. And who loves you,
1: and who do you love? Radio Helgaland.
2: Vikedal Roots Music Festival är I gång. Detta ballet startade I går och höjdpunkterna de står I kö. Och idag kan du bland annat få uppleva Espen Linn på huvudscenen klockan 7 och klockan 10 så blir det nog full fest när Ulva står klar. Och för alla som også har planer om att besöka Vikedal Roots lördag, då börjar det mycket tidigare på dagen, 15:30 allerede, så blir det nog show sammen med Gunnar Andersen och Busseruls Jubalon orkester på huvudscenen. Och bara ett par timmar senare klockan 5 så är det Slogmakarna som övertar på den scenen. Klockan 9 så är det Sunnevo och klockan 10:30 Morten Abel på huvudscenen på Vikedal Roots. Det blir nog göj I det fina vädret för alla som tar turen.

0: Radio Helgaland. Radio Helgaland.
1: More, Pika, more.
2: Woo. Ooh.
3: Har jag berättat den där gången?

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Banken Hotel har ett nytt konferanse- och sällskapslokale klart. Vi tar emot grupper på upp till 100 personer för allt från möter till sällskaper. Med toppmoderna avutstyr och duktiga kockar på köknet skapar vi minnevärdiga upplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
2: Trenger du professionell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
3: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

0: Och så ska vi höra om ett helt nytt type monopol som nå kommer.
1: Går det an att laga flera typer av monopol? Man har ju en hel hög. Jag har något hemma som heter Crazy Cash för exempel.
0: Okej.
1: Okay. Ja, det finns många olika typer.
0: Crazy
1: Disney
0: Cash.
1: Disney monopol finns det. Crazy Cash den säger jag där är det minibank faktiskt.
0: Oh ja. Ja. Det låter så himla gøy ut.
1: Ja, det är faktiskt väldigt gøy.
0: men alltså detta nya här nu, det är rätt och sett ifrån Polen.
1: Polen?
0: Polsk monopolspel.
1: Korskenkorva monopol?
0: Ja, nej, det som de har lagt, det är kommunistmonopol.
1: De lagde?
0: Ja.
1: Säljer de i butikerna?
0: Ja, detta är den raka motsättningen till den kapitalistiska versionen av monopol som vi känner till.
1: Vad brukar de då? Kan de bruka pengar då?
0: Dopapir.
1: Fantastiskt.
0: Ja, det som du dealer med här, det är dopapir, bröd och mjölk. Jättespännande. Och en ku och en lite förkärlek. Så jag kan få en katt också, ser jag. Ja, det är flott.